0: Mari Carmen lleva viviendo con incertidumbre y ansiedad durante años. A su edad, lo que debería estar haciendo es disfrutar de su pensión, descansar y vivir tranquila después de 44 años trabajando. Decía hace poco, también en una entrevista, emocionada, que este problema le está quitando la salud y que a veces le da el bajón, pero que ver toda la gente que la apoya y la sostiene le da muchas fuerzas. Mari Carmen, Juan Ramón, es mi vecina, vive en el portal de al lado, y ahí estaremos esta tarde para arroparla. Porque tener un techo bajo el que vivir es un derecho, porque no se puede jugar con la vida de las personas ni deshumanizar a quien necesita ayuda. Si pueden con una, pueden con todos. Y si Mari Carmen lucha hasta el final, nosotros también. Mari Carmen se queda. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis buena mañana.
1: Gracias, Eva. Hasta mañana. Pues con el contrapunto llegamos a las 8 menos cuarto. En Canarias, 7 menos cuarto. Tiempo para la información en las territoriales de Radio Nacional de España. Y a las 8, el resumen aquí en las mañanas.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Senada se torce. A multinacional chinesa SAIC instalará en Galicia a primeira fábrica fora do seu país, a previsión é que poida estar producindo en 2028. Os trámites arrancaron coa declaración de proxecto de interés estratégico aprobada no Consello da Xunta deste luns, que no Ecuador da legislatura tamén deu visto bo a numerosos cambios no seu organigrama. Destaca que Rueda recupera Alfonso Villares despois do arquivo da denuncia por agresión sexual e os cambios en sanidade. Na cúpula do Sergas, por exemplo, ademais crease unha dirección xeral de atención primaria en plenas protestas polos retrasos nas citas. E dende hoxe, máis de 13.000 estudantes enfrontanse ás probas de acceso á universidade. Deportes, Febas, a primeira fichaxe do Celta, asina ata 2029. E o tempo, quedamos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións, pola mañá con chuvias no norte, no sur máis aberto, pero temperaturas máis baixas que as de pasados días, van pasar pouco as máximas dos 20 graus. Vemos como empeza este martes nas principais cidades. Vigo, Óscar González.
4: Pois maiormente anubrado, 17 graus.
3: Pontevedra, Pablo Lago.
5: Que tal, vos días? Pois por aquí tamén bastante nubosidade e 17 graus.
3: Nos agora Taurense, María Piñeiro.
6: Hola, que tal? Aquí 16 graus e ceos anubrados.
3: Situación en Lugo, Amparo Roca.
7: Bos días, pois aquí tamén ceos cubertos con algún claro e 13 graus.
3: E acabamos en Santiago, Andrea Oca.
8: Ceos tamén algo cubertos, temos 14 graus.
3: Na Coruña e Ferrol tamén parcialmente cuberto, agora non chove, pero fixo de noite, temos 16 graus. Vexamos agora cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Alberto Romero, bo día.
9: Saúdos, bo día. O paso dunha fronte fría pouco activa deixará unha mañá de ceo prácticamente cuberto, aínda con posibilidade de precipitacións intermitentes, ambiente de humidade. A partir do mediodía teremos alternancia de nubes e claros, sobre todo na metade leste do territorio. Canto máis o noroeste, o ceo quedará parcialmente nubrado e con apertura de tímidos claros. As temperaturas máximas hoxe en descenso. Estaremos en Seral entre os 18 e os 22 graus de temperatura, puntualmente por riba dos 22 en zonas como Miño de Ourense, Verín e zonas baixas de Valdeorras.
3: A marca MG da automobilística chinesa SAIC destaca como un fito histórico a súa futura fábrica de coches eléctricos en Ferrolterra, a primeira de Europa. Nun comunicado, a compañía compromete fabricación local. A Xunta vende declarar a planta como proxecto estratégico para axilizar a súa tramitación e que agárdase que estea funcionando xa en 2028, a finais de 2028, Cruz Mato.
10: É a culminación dun proxecto longamente agardado, dicía o presidente da Xunta antes de confirmar que SAIC elixiu Ferrolterra como sede da súa primeira fábrica en Europa. Haberá instalacións no porto exterior de Ferrol e nas Pontes. Contase con que as obras se poñan en marcha o ano que ven, para que a finais do 2028 comece a fabricar vehículos. A previsión é de 120.000 o ano, pero hai máis cifras, como os 2.300 empregos que se crearán na primeira fase, ou os 200 millóns de investimento. Alfonso Rueda.
11: Xogamos con prazos e con trámites, logo dun traballo de preparación moi concienzudo, que agora tamén haberá que seguir e executar tamén con moita precisión.
10: O presidente da Xunta agradeceu a implicación do Goberno Central na recta final das negociacións.
3: Mientras estaba reunido o Consello da Xunta, antes do anuncio oficial, falaron deste proxecto tamén os grupos da oposición. O BNG valora a noticia, pero espera coñecer en detalle en que se concreta o proxecto. Di a viceportavoz Olaya Rodil que non queren sorpresas como de Altri.
12: Que sería unha boa noticia que se instalase esa fábrica de coches eléctricos, pero hai que coñecer o concreto do proxecto, entón tamén queremos ser prudentes.
3: Tamén falan de boa noticia os socialistas. A portavoz de Industria, Patricia Iglesias, agarda a colaboración entre os gobernos galego e central. E lembra que Pedro Sánchez estivo en China días antes que Alfonso Rueda.
13: Esa alianza estratégica comercial se pilotou polo presidente do goberno, por Pedro Sánchez, e esa colaboración institucional coa Xunta de Galicia é básica das dúas administracións para que culmine nesta declaración de pie de proxecto industrial estratégico de SAIC.
3: Avanzamos, a Fiscalía Galega remite a do Tribunal Supremo as denuncias polos cambios efectuados nas seccións do Tribunal Superior relativas aos parques eólicos. Abriu dilixencias de investigación preprocesual en resposta á denuncia que presentou a Plataforma Eólica, así non, pero remite toda a documentación á Fiscalía do Tribunal Supremo porque as persoas denunciadas están aforadas. Patricia Liste.
14: O colectivo pide ya a Xunta que investigue se a decisión da nova presidenta da Sala Contencioso Administrativo do Alto Tribunal Galego, se a decisión de cambiar os litixios eólicos da sección terceira a segunda, constitúe un delito de prevaricación. Belén Rodríguez, secretaria executiva de ADEGA e membro da Plataforma, explica que ese cambio fora pedido pola Xunta e por asociacións eólicas.
15: Si hai un interese previo da Xunta porque esos cambios se realizaran, así como tamén interese por parte das promotoras, e hai un posible dano que se poida exercer por esos cambios aos intereses colectivos, entendemos que debe de ser un feito investigado pola Fiscalía para dirimir se finalmente pois hai un delito de prevaricación por parte da presidenta da Sala Contencioso Administrativo.
14: Eólica, así non, lembra que se mudou o reparto de asuntos de maneira paralela ao traslado dos xuíces que os estaban tramitando.
3: Volvemos ao Consello de Xunta, que na reunión semanal deixa varios nomeamentos no segundo nivel do Executivo. O máis salientable, o regreso do exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, que emitir en 2025 tras unha denuncia por agresión sexual, Andrea Oca.
8: Tras o arquivo da causa, Rueda recupera-o como delegado territorial da Xunta en Lugo. De se reabrir o caso, o presidente galego afirma que manterá a coherencia.
11: Eu non vou facer futuribles, o que estou seguro é que a coherencia que se observou a toda agora se seguiría mantendo sin coñecer esa hipotética situación que, lóxicamente, deseso que non se produza.
8: Remuda tamén na Dirección Xeral de Igualdade, onde Eloína Injerto, que dirixiu a Rede Galega contra a Pobreza, sustituirá a María Quintiana, mentres que o xornalista Marcos Gómez Román se convertirá no comisario do Xacobeo 2027. Chegan cambios tamén en Sanidade. Luis Ángel León Mateos, ata agora xefe do Servizo de Oncología Médica no Hospital de Santiago, a mesma área da que procede o conselleiro, asume a xerencia do Sergas. Ademais, créase a nova Dirección Xeral de Atención Primaria, que dirixirá Salvador Mariño Ajá.
3: Cambios en sanidade que chegan ás portas dunha nova movilización. A Plataforma SOS Sanidade Pública convoca concentracións para este xoves ante os centros de saúde e os hospitais de Galicia. Rubén Beiró.
16: Exixenlle a Xunta recursos para reducir as listas de agarda. A Plataforma denuncia que cada vez custa máis conseguir unha cita. Manuel Martín, portavoz da Plataforma SOS Sanidade Pública.
17: Como sempre, a Consellería de Sanidade e a Xunta de Galicia mente descaradamente, porque anunciaron que iban a poñer todos os medios para resolver os problemas da sanidade pública galega despois da pandemia, e a situación é que non solamente non mellorou a situación da sanidade, sino que empeorou sustancialmente.
16: Algo que tamén afecta a incorporación destes usuarios ao mercado laboral.
17: Se unha persoa que está enferma e ten unha lista de agarda brutales que ni siquiera sabe cando, evidentemente, eso contribúe a que moitas persoas que poderían resolver su problema de saúde con unha intervención do sistema sanitario, pois non poda facelo. Porque aquí parece que a persoa que está enferma é culpable. ¿Culpable de qué? De estar enferma. Es un absurdo.
16: Por iso, chaman este xoves a defender, din, unha sanidade pública digna.
3: Ademais, anestesistas e cirurxiáns continúan agardando a resposta da Consellería de Sanidade ás súas demandas para decidir se retoman as chamadas peonadas, a actividade extraordinaria nos quirófanos pola tarde. Hai unha semana que se reuniron con membros dos sergasos que trasladaron as súas reivindicacións. Unha reorganización do servizo e melloras nos seus salarios. Nos últimos días, outras 6 comunidades autónomas sumáronse a esta medida de presión que comezou en Galicia. Dende o sindicato Omega, Gustavo Illodo entende que as protestas se generalicen.
18: Parece que a iniciativa que se inició en una comunidad de galega está siendo reproducida en casi todas las comunidades de España. Es comprensible, quiero decir, a nuestra jornada de trabajo cada vez es más longa, la gente está muy cansada. Entonces, lo que estamos intentando son buscar soluciones que favorezcan tanto o trabajador como os usuarios, en este caso os pacientes.
3: Na Coruña hoxe continua o xuizo pola morte de Joel Quispe, acoitelado na Noiteboa de 2023 na Rúa Juan Flor. Despois de máis de 2 anos de loita, a familia conseguiu que o caso se xulgue como asasinato. No banco sentan 3 persoas, pero a Fiscalía só acusa unha delas e faino por homicidio. A súa defensa pide a absolución. Alejandra López.
19: Alega que actuou nun estado de ofuscación mental a consecuencia das drogas. Trátase do autor confeso da navallada mortal, agora en prisión, para quen solicita 14 anos de cárcere. A familia, en cambio, solicita 25 anos tanto pro autor material como pro mozo que lle deu a navalla, a quen considera cooperador necesario. Adrián Borrajo é abogado da acusación particular.
20: O xurado non vai ter dúbidas, porque non só hai testemunhas de sobra que sitúan el como autor material dos feitos, senón el tamén admite ser o autor material dos feitos, ora que hai que convencer o xurado de que isto non é un homicidio, senón que é un asesinato.
19: O terceiro acusado enfróntase como mínimo a 3 anos de cadea como presunto encubridor. É o que pide o pai de Joel, a nai 15 anos por cómplice. As defensas insisten na libre absolución. Hoxe está prevista a exposición dos letrados ante o xurado. Nos vindeiros días prestarán declaración, testemunhas, policías e peritos.
3: Algo menos xa de 5 minutos para as 8. Imos agora a Ourense, onde medra o debate na cidade polo abandono de moitos edificios municipais. 2 sufriron incendio recentemente. O último, o edificio das Caldas, María Piñeiro.
21: O lume arrasou en poucos minutos o edificio o sábado pola mañá. Os veciños evacuados puideron volver aos seus fogares, pero algúns locais próximos aínda non puideron retomar a actividade. É o caso da farmacia de Cristina Cuquejo, que só puido entrar cos bombeiros para recuperar medicacións de enfermos crónicos.
22: Afortunadamente esta medicación non está afectada, pudimos recollela e imos a repartila durante toda esta semana, pornos en contacto con estos pacientes.
21: O das Caldas é o segundo edificio abandonado e ocupado que arde en 15 días en Ourense. No barrio da Ponte, os veciños da Casa de Baños levaban casi un ano denunciando a situación. Para Lucilda Vázquez Gulías, neta do arquitecto que deseñou a Casa de Baños, o abandono das construccións históricas da cidade é consecuencia da falta de vontade política para protexer e defender o patrimonio ourensán.
23: Me gustaría hacer un llamamiento que todos los ciudadanos que nos inquieta la conservación, el patrimonio cultural, invoquemos que es necesario que las administraciones sean sensibles a ello.
21: Un patrimonio en risco o que noutros barrios engaden inmobles como Bello Cárcere.
3: Unha cousa máis antes da información deportiva. Máis de 13.000 estudantes galegos tiveron que madrugar hoxe para enfrontarse ás probas de acceso á universidade. Durante 3 jornadas mostrarán as súas destrezas en materias como lingua castelá ou matemáticas. A proba comezará con lingua e literatura castelá e rematará os xoves con lingua e literatura galega. Agora, menos de 3 minutos para as 8, chegan os deportes. Óscar González, bons días.
4: Bons días, Aleix Febas e a primeira fichaxe do Celta para a vindeira temporada. Tras desvincularse do Elxe, co que disputou 37 partidos esta campaña en primeira, asina ata 2029. Hoxe comparecerá ante os medios de comunicación, pero o Celta difundiu as súas primeiras declaracións en Vigo. Recoñece que xogar competicións europeas significa un novo chanzo na súa carreira.
24: Creo que el venir aquí pues también eso es un pasito más, ¿no?, para mí, a mi carrera, y la verdad que estoy deseando también pues jugar una competición europea que, bueno, que hasta ahora pues no la había jugado, y también es una gran experiencia.
4: Está convencido de que se adaptará bien al estilo que propongo el entrenador Claudio Giraldez.
24: Me siento la verdad que bastante cómodo con lo que proponen con balón, siempre bueno intentando salir desde atrás y bueno, luego también en defensa, pues bueno, intentar defender en bloque alto y si no también en bloque bajo también me siento cómodo, así que bueno, tengo muchas ganas de empezar.
4: La Coruña directiva do Deportivo expresou este lunes a máis firme condena aos que cualifica como actos vandálicos e comportamentos irresponsables registrados tras o último partido de Liga. Asegura que puxeron en risco a seguridade de milleros de persoas. A actuación que ocasionou un importante prexuízo económico e obrigou a realizar actuacións urgentes para evitar a suspensión do partido previsto para este xoves en Riazor entre España e Irak.
3: Ritmos latinos, afro, jazz moderno. E a proposta musical que esta noite ofrecen Dave Melk e Tom Kennedy no Garufa Club da Coruña. O seu proxecto volve a Europa para presentar o último álbum de Kennedy, New Star, producido polo seu compañero.

0: Para el plato fuerte del día, el partido de Rafa Jódar con el...
1: No antes de las 2 de la tarde. Y lo que es importante, más que la hora casi, es ver cómo está la previsión meteorológica. Ayer ya te dije que iba a hacer, que iba a aparecer un poco la lluvia. Han bajado mucho las temperaturas, porque es verdad que hacía muchísimo calor estos días previos, pero ahora van a bajar un poco e incluso puede aparecer. Aparece, se pone el techo, pero es que cambian las condiciones.
2: La cosa cambia.
1: Eso siempre lo decía Rafa Nadal.
2: Muy bien, gracias, Ampuero. Chao. Información local.
3: Radio 5, Todo Noticias. A Coruña. Informativos de Radio Nacional de España.
4: ¿Qué tal? Moi bo día. O xigante asiático da automoción SAIC elixe Ferrolterra para instalar a primeira planta de produción de coches eléctricos da marca MG do continente europeo. Os datos, 200 millóns de investimento, 2.300 empregos e 120.000 vehículos o ano. A Xunta vende declarar o proxecto de interés estratégico e prevé que comece a producir en 2028. De seguido, máis detalles. Antes, coñecemos o resto de titulares deste martes 2 de xuño con Andrea Oca.
5: Na Coruña, hoxe continúa o xuízo pola morte de Joel Quispe, acoitelado na Noiteboa de 2023 na rúa Juan Flórez. Despois de máis de 2 anos de loita, a familia conseguiu que o caso se xulgue como asasinato.
4: A provincia da Coruña concentra o 47% do alumnado que se presenta ás probas de acceso á universidade hoxe en Galicia. Estarán repartidos entre A Coruña, Santiago, Ferrol e C. En 15 minutos, sobre as 9, terá lugar a presentación das probas e ás 10, o primeiro exame en lingua castelá e literatura.
5: Nova xornada de folga no comercio vario da provincia, cadrando coa reunión en Madrid para ratificar o preacordo para un convenio estatal acadado a pasada semana. Tamén este martes, segunda xornada de folga do persoal de limpeza dos colexios públicos de Santiago.
4: Imos ver neste punto como espetan as principais cidades da nosa provincia. Comezamos na Coruña e Ferrol. Como está alí a situación? Patricia Liste, bo día.
6: Que tal, bo día? En Ferrol o tráfico é fluido, os ceos están algo anubrados, chove e 16 graus. A mesma situación ou moi similar na Coruña en canto a circulación é bastante intensa a estas horas, sobre todo en sentido entrada á cidade debido ás probas da Pau. As retencións chegan a Arestora, a Perillo, Vilaboa e Ponte Pasaxe. Tamén tráfico denso pola Avenida do Exército e na terceira rolda na saída cara Zapateira. O resto de vías circulase con normalidade, agás por Camilo José Cela e Mato Grande, que tamén é lenta a circulación, así como por Alfonso Molina, a altura do Carrefour.
4: Cal é a situación que temos na capital galega, Andrea?
5: Tráfico intenso na Avenida Antón Fraguas, volta do Castro e na contorna da Praza Galicia, o río e Porta do Camiño, tamén no cruceiro do Gaio. No tempo temos o ceo cuberto, 14 graus.
4: Como ven o resto da xornada, conectamos con Meteo Galicia. Alberto Romero, saúdos.
7: Saúdos, bo día. Este martes 2 de xuño na provincia da Coruña temos o paso pois esta fronte fría que deixa unha mañá de ceo bastante cuberto, precipitacións que serán intermitentes, xa tivemos chuvia durante esta pasada noite. É certo que a partir do mediodía teremos apertura de algúns claros, máis claros canto máis o sur da provincia da Coruña, eso é certo. As temperaturas máximas en descenso. Na cidade de Ferrol, 20 graus. A Coruña tamén, 20 graus. Santiago de Compostela, 21 graus como moito. O vento soprará moderado compoñente oeste, sobre todo entre o Golfo Artabro e Estaca de Bares, máis frouxo no interior.
4: 8:48 minutos, na técnica están Emilio García, José Ramón Vizoso, Fátima Rodríguez, quenlles fala. Comezamos. SAIC fabricará dende Ferrolterra 120.000 coches eléctricos o ano. As obras do primeiro centro industrial e logístico do grupo chinés en Europa comezarán o ano que ven para que a planta estea operativa en 2028, Andrea.
5: Localizarás entre Ferrol e As Pontes e creará 2.300 postos de traballo, segundo anunciado pola Xunta. A conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, pide prudencia, pero agarda que se consolide aquí un ecosistema similar o xerado arredor de Stellantis en Vigo.
8: Ferrolterra leva décadas merecendo unha oportunidade así. É unha comarca ademais recoñecida, como saben, como zona de transición xusta, que viviu a dureza da reconversión industrial e que sempre eso vou reinvertarse. Creemos que agora pois vai poder facelo de novo.
5: Prevese un investimento inicial de 200 millóns de euros distribuídos en 3 zonas. O porto exterior de Ferrol, onde se fabricarán os coches, o polígono de Mandía para as actividades da industria auxiliar e o centro industrial e logístico nas Pontes. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pon en valor tamén a colaboración institucional co Goberno Central.
9: Quero agradecer a implicación do Goberno Central, especialmente nesta recta final das negociacións, no convencemento que o desenvolvemento e a creación de emprego e dun proxecto tan importante para Galicia como este é un obxectivo que ten que ser compartido por todas as administracións con independencia da súa cor política.
5: Nun comunicado, a marca MG destaca o proxecto como un fito histórico e compromete fabricación local.
4: Dos tribunais na Coruña. Hoxe continúa o xuizo pola morte de Joel Quispe, acoitelado na noite boa de 2023 na rúa Juan Flórez. Despois de máis de 2 anos de loita, a familia conseguiu que o caso se xulgue como asasinato. No banco sentan 3 persoas, pero a Fiscalía só acusa unha delas e faina por homicidio. A súa defensa, Alejandra López, pide absolución.
10: Sí, alega que actuou nun estado de ofuscación mental a consecuencia das drogas. Trátase do autor confeso da navallada mortal, agora en prisión, para que o Ministerio Público solicita 14 anos de cárcere. A familia, en cambio, solicita 25 anos tanto pro autor material como pro mozo que lle deu a navalla, a quen considera cooperador necesario. Adrián Borrajo, abogado da acusación particular.
11: O xurado non vai ter dúbidas, porque non só hai testemunhas de sobra que sitúan el como autor material dos feitos, senón el tamén admite ser o autor material dos feitos, ora que hai que convencer o xurado de que isto non é un homicidio, senón que é un asesinato.
10: O terceiro acusado enfróntase como mínimo a 3 anos de cadea como presunto encubridor. E o que pide o pai de Joel, a nai, 15 anos por cómplice. Yolanda García exerce a defensa.
12: Pues digamos que non hai ninguna prueba de como o cliente foi encubridor no delito de asesinato, nin homicidio, que realmente o fiscal pide homicidio, non asesinato.
10: As defensas insisten na libre absolución. Hoxe está prevista a exposición dos letrados ante o xurado. Nos vindeiros días prestarán declaración testemunhas, policías e peritos.
4: Coincidindo co inicio do xuízo, as portas da audiencia concentráronse membros da plataforma Xustiza para Joel. Insistiron en que a agresión que acabou coa súa vida foi un ataque grupal e coordinado. Gabriela Frías, voceira.
13: Hoy venimos movidas por la convicción de que la justicia contra los implicados de su asesinato llegará. Queremos que este proceso judicial permita esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades que corresponden. Queremos que la voz de Joel siga presente allí donde él ya no puede hablar.
4: Máis de 6.200 alumnos están convocados na nosa provincia para a realización das PAU, das probas de acceso á universidade. Desde hoxe e ata o xoves deberán acudir ao seu centro asignado en Ferrol, Santiago e na Coruña. Nun deles, na Facultade de Xornalismo de Compostela, está o noso compañeiro Rubén Beiró. Como é o ambiente a estas horas? Moi bo día, Rubén.
14: Bo día, pois moitos nervios, pero tamén un desexo enorme de que pasen xa estes días estresantes para moitos. Vemos algúns cos apuntes na man, charlando en grupos, outros tamén repasando eses horarios e tamén intentando afrontar con humor estes últimos minutos antes de que comecen as probas.
15: Pois con moitos nervios, moita incertidumbre.
16: Eu as que mellor levo son química ou mates, e as que peor levo diría que calquera que se xa máis de redactar ou de escribir historia, lengua.
17: Pois agora pois non me acordo de nada, pero eu estudei.
14: Agora ás 9 comezará a presentación para que os futuros universitarios non teñan sorpresas no seu funcionamento. E xusto cando remate comezará o exame de lingua castelá para o alumnado con necesidades específicas. Para o resto do alumnado será ás 10.
4: Moitas grazas, Rubén. Grazas tamén a Abel Gañete na asistencia técnica e moita sorte a todos aqueles que entre hoxe e xoves se enfronten a estas probas de acceso á universidade. No laboral, nova xornada de folga este martes no comercio vario da provincia, cadrando coa reunión en Madrid para ratificar o preacordo para un convenio estatal acadado a pasada semana na Coruña, mentres novena noite xa da acampada do sector para reclamar blindar os convenios provinciais que garanten dereitos xa adquiridos polo persoal e que non contempla este acordo estatal. E hoxe tamén... Segunda xornada de folga no servizo de limpeza e conserxería dos colexios públicos de Santiago en demanda da aplicación das melloras económicas e sociais pactadas co Concello e coa empresa adxudicataria do servizo. A CIGA cifrou nun 100% o seguimento do paro este lunes, Silvia Muiña.
18: Sí, cadrando coa folga unha manifestación percorreu as rúas da cidade para denunciar a precariedade das condicións laborais do persoal, as peores, din, de todos os traballadores municipais da limpeza. O seguimento da folga nesta primeira xornada foi do 100%. Paulo Rubí de CIGA Servizos.
19: Non se cubre limpeza ningún dos dos días, non hai servizos mínimos a limpeza, ser só 2 días de folga e só hai un conserxe por centro que abre o centro estrictamente en horario lectivo. non existindo, por lo tanto, apertura para as actividades extraescolares nin as actividades deportivas nos pabillos.
18: A empresa Lacera vende asumir este contrato que levaba en precario case unha década por un importe que duplicaba o anterior. Advirten tamén de que, de non haber melloras nos pregos, convocarán folga indefinida a partir de setembro, co inicio do próximo curso escolar. Hai 45 traballadoras afectadas.
4: Desde o Goberno local de Santiago defenderon o esforzo feito polo Concello para poder licitar este contrato que levaba máis de 10 anos en precario. A voceira municipal insistiu en que os pregos actuais melloran as condicións do anterior, pero que nestes momentos está en fase de adaptación, xa que se asinou o pasado 7 de maio. Escoitamos a Miriam Louzao.
20: Por parte do Concello fixemos todo o que estaba na nosa man. Agora xa non depende do Concello, agora xa son negociacións de cuestións que están fora do convenio de aplicación, melloras que eles consideran que teñen dereito a ter porque outros contratos do Concello as teñen, pero que non están recollidas no convenio, sino que foron froito de pactos entre empresa e traballadores que, como ten que ser aquí, nos desde o Concello non podemos facer máis.
4: Ainda en Santiago, voceiro do PP, Borja Berea, participou o pasado serán na concentración convocada por plataformas veciñais do Ensanche Compostelán para denunciar o aumento da violencia e do tráfico de drogas no centro da cidade. Berea di que non se trata de alarmar, senón de abordar os problemas na convivencia cidadá.
21: A seguridade non debería de ser unha cuestión ideolóxica. E non é unha cuestión ideolóxica, é unha cuestión de convivencia, prevención e coordinación. De ter o espazo público de todos en condicións.
4: E da crónica local da Coruña, o PP vende criticar o goberno local e a xestión da alcaldesa Inés Rei por deixar de investir o ano pasado máis de 108 millóns de euros que xa estaban orzamentados. Aseguran os populares que dende que goberna Inés Rei quedaron 400 millóns de euros en investir nos barrios. Miguel Lorenzo, portavoz.
22: Lo importante del presupuesto es ejecutarlo. Y ahí es donde está el engaño, ahí es donde está la mentira, ahí es donde está el gobierno fake de Inés Rey, que crea expectativas a los ciudadanos, recauda más impuestos que nunca y al final los ciudadanos no recibimos nada de lo comprometido por este gobierno municipal.
4: Pola súa banda, o BNG da cidade elevará o pleno da semana que ven unha proposta para reclamarlle o goberno local que cree unha área metropolitana xunto cos concellos da contorna. Din que suporía melloras no transporte, no crecemento urbanístico residencial, na coordinación de servizos como o do lixo ou mesmo para acadar fondos europeos. Abia Beira, voceira e candidata do BNG á alcaldía.
23: Se nos unimos todos os concellos da comarca nesta área metropolitana, poderíamos captar xuntos fondos europeos, atraer empresas, conseguir investimentos tamén en infraestructuras.
4: Son as 8:57 minutos. Momento para a información deportiva da provincia. Xosé Manuel García, moi bo día.
24: Que tal, bo día, Fátima. A directiva do Deportivo expresou este luns a máis firme condena aos que cualifica como actos vandálicos e comportamentos irresponsables registrados en Riazor tras o último partido de Liga. Asegura que puxeron en risco a seguridade de milleiros de persoas, a actuación que ocasionou un importante prexuízo económico. Ademais, se obrigou a realizar actuacións urxentes para evitar a suspensión do partido previsto para este xoves en Riazor entre España e Irak. A Federación Española non puxo en ningún momento en dúbida a celebración do partido. A Selección Española chegará a Coruña o xoves, o mesmo día do partido, que comenzará ás 9 da noite, e o último que disputará o combinado de Luis de la Fuente antes de desplazarse a Norteamérica para o Mundial.

0: Hai ter un efecto tractor sobre as infraestructuras.
1: SAIC prevé a creación de 2.300 postos de traballo, empregos industriais que demandan os sindicatos, porque de novo este mes de maio, aínda que baixou o paro, o grosso dos contratos céntrase no sector servizos, o que implica máis temporalidade. 9.000 persoas saíron das listas do desemprego, unha caída do 2,6%, superior á do conxunto de España. Pero os sindicatos critican a proliferación de fixos discontinuos na hostalaría, no comercio e mesmo na administración pública. Tamén sinalan... Desculpen que os contratos temporais dobraron os indefinidos. Paco González Sío, CIGA.
2: O crecemento prodúcese por vía da excepcionalidade, non? Como sempre. E, polo tanto, vemos como que non se crea nin para nada traballo estable.
1: A Xunta, pola súa banda, destaca que se rexistrou o mellor maio da serie histórica en afiliacións á Seguridade Social, cun 1.111.000 cotizantes agora mesmo. José González, conselleiro de Emprego.
3: Eu creo que estes datos, e digo con toda a prudencia, reflicten claramente a boa evolución do mercado laboral galego, un mercado laboral dinámico que crea, ademais, emprego de calidade. E isto ten moito que ver co bo comportamento tamén do noso tecido empresarial.
1: Aínda en páxina económica, a gran patronal do textil Arte, os sindicatos Comisións Obreiras e FETICO asinaron esta tarde o convenio estatal que en Galicia rexeitan a CIGA e UGT. Cadrando con esa firma, centos de traballadoras do sector movilizaronse en Vigo e na Coruña no seu quinto día de folga. O convenio vai entrar en vigor en canto se publique no BOE nas provincias da Coruña e Ourense, onde non se renovaron os convenios provinciais. Cambiamos de asunto. A Consellería de Sanidade desvincula das protestas o nomeamento dun novo xerente do Sergas e a creación da Dirección Xeral de Atención Primaria. Pola súa banda, a Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria confía en que estas medidas permitan ás áreas de saúde galegas recuperar as súas competencias directas. Silvia Muiña.
4: O conselleiro asegura que o relevo na xerencia dos Sergas foi a petición propia de José Ramón Parada. Antonio Gómez Camaño enmarca a nova dirección de atención primaria no proceso de transformación deste nivel asistencial.
5: Tamén estamos a modificar lo que é a estructura, no das áreas sanitarias, as diferentes áreas sanitarias. E, bueno, para empezar a cambiar o paso, ¿no? Esta reforma absoluta da atención primaria con a que queremos conseguir unha atención primaria, bueno, que sea do agrado dos profesionais e, por suposto, tamén do agrado dos pacientes.
4: A Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria considera que é preciso un cambio estrutural que recupere as herencias en cada área sanitaria, dotándoas de recursos humanos e orzamentos propios. A presidenta do colectivo, María José Fernández, insiste en que coa súa desaparición 2011 comezou o declive na atención máis próxima ao doente.
6: Voltemos outra vez a recuperar esas herencias de atención primaria que tiñamos para que a atención primaria teña forza, para que a atención primaria resolva, para que a atención primaria teña que dirixirse nas súas áreas de saúde, esa atención primaria que ten que ter o seu propio presupuesto, non o presupuesto consunto co hospitalario, porque ao final que se leva o diñeiro é o hospital.
4: Sobre as protestas deste xoves polas listas da Garda, o conselleiro cree que deberían dirixirse cara ao Goberno Central porque o seu aumento está relacionado coa folga contra o Estatuto Marco.
1: En A Coruña continúa o xuízo pola morte de Joel Quispe na noite boa de 2024. Unha testemunha manifestou hoxe que outro confeso da agresión mortal lle pediu a navalla a outra persoa.
7: Y fue como a pedirle la navaja a su amigo. Dijo algo como que me dé mi amigo la navaja, me da igual que me lleven preso. Y no sé a quién se la cogió ni nada.
8: ¿Esa persona es la que finalmente apuñaló a Joel? ¿Usted lo vio?
7: Sí.
1: Un crime que ocorreu na noite boa de 2023. Esta é unha das claves do xuízo porque no banco dos acusados sentan tres persoas, das cales a Fiscalía só acusa a unha por homicidio. O Ministerio Público pide 14 anos de prisión, mentres a familia pide 25, tanto pro autor confeso como pro mozo que lle deu a arma branca por cooperador necesario. As defensas dos tres piden a libre absolución. En milleiros de casas galegas seguen pendentes estes días dos apuntamentos. Hoxe comezaron as probas de acceso á universidade para preto de 13.500 estudantes. Os examinadores sorprenderon co exame de lingua castelá e o comentario de texto xornalístico sobre o último álbum de Rosalía. O alumnado puido falar tamén da Guerra Civil en Historia de España, de Simón de Beauvoir, Aristóteles e Platón en Historia da Filosofía. Despois destas semanas intensas, atopamos todo tipo de sensacións entre o estudantado.
9: Pues la verdad es que muy nerviosa, pero bueno, tengo ganas de acabar ya.
10: Yo estoy bastante tranquilo, creo que el curso fue más difícil de lo que puede ser esto.
11: Este día un poco importante para todos, tampoco pretendo preocuparme mucho, aunque bueno, los nervios están ahí.
1: Ahora, mañana pues, es la quenda de la primera lengua extranjera, biología o historia da arte. Las pruebas rematan o xoves, las notas publicanse o día 11 de junio. Llegamos así a 7:58 minutos de la tarde. Tempo xa para os deportes, xa Manuel García.
12: O Celta presenta a súa primeira fichaxe, Alex Febas, que asina ata 2029. Chega libre do Elxe, sinala que tivo máis ofertas, pero que escolleu o Celta porque ve un equipo en crecemento, un estilo de entrenador que se adecua ás súas características e, sobre todo, porque quería competir en Europa.
13: Europa tamén pues, pesa e, aparte, pues, el club sí, tamén é verdad que viene en un crecimiento no importante nos últimos anos.
12: Na Coruña continúan os arranxos en Riazor, que acollerá pasado mañá un partido da Selección Española de Fútbol. A directiva do Deportivo expresou este luns a condena polo que cualifica como actos vandálicos e comportamentos irresponsables registrados tras o último partido de Liga, pero a alcaldesa Inés Rey di que hai que analizar os incidentes na súa xusta medida.
14: Alguns poucos deses 50.000 pois fixeron o que non hai que facer. Debe empañar eso unha celebración exemplar de toda unha cidade? Pois creo que tampouco.
12: A Selección Española chegará a Coruña o mesmo día do partido, o xoves. O encontro comenzará ás 9 da noite.
1: Conectamos xa con Meteo Galicia para ver que tempo se aveciña. Ali está Ana Laje, boa tarde.
15: Boas tardes. Para mañá mércores agárdase unha xornada de ceos con abundantes nubes e con posibilidade de precipitacións de carácter feble, sempre máis probables na segunda metade do día. En canto a temperaturas mínimas para esta vindeira noite estarán en descenso, para mañá as máximas terán un lixeiro ascenso. Os ventos soprarán do suroeste, serán ventos moderados no litoral norte e noroeste, frouxos no resto.
1: Coa previsión do tempo rematamos, acaban de pasar unha moi boa tarde.